שהכיס אז אש שער סבזר לורקה סועת הפנג'אס מסתיר בי בחשת שער סבזר לורקה